Ghana nyina ani wiase nyina enyum no watu di di nesa na dochi na wuti emu samla ekwa sa ye nyina ya bekabom sanse yankupon wenyi yimu.

dia bidin na ya michira so kibi bi kami misisa uradie obia kristo ni oima wanu aya wo shafwa

ntina sa wura de town wa wa wa no oya wa wo na problem na ba so no oya wa wo ha wo go via wo pa na ma na kunwa wo pa wo ma na kunwa wa ha bi aba no so aba so bi ala no ma wa ba mu.

mikuru na twa ma me Clement me to nyum ne ma wo abra sa tabli atia ka ai na na wo e kom tu bi de ya ya ma fe enyum no e tu bi twa wa de so le wu da dia na ba fe die na no wa se to ya me ne me kai onu ane me kwa die onu me kwa wo de ne wa na nyum na ko

Nidonya miase kwe ona omu kasa tse ya kasa ye ene ibida omu nti minkasa ane etu utu wano mno uncheng wamo wa uono uunye fensi wamo ana ehia wansi wamo ana uuniskansi wamo nemu unyami adu mti na atiasi ye sabi ochiami techi ae chiami techi nene waha se viasi mse mweka na oso orinadi osi jimi ano shi echene dam ene ochiami techi akanchiregu Meno kase nyami aduma ya wadei ana ochamitechi imuji na wachweda Yesu ya bayade na ya soba Ochamitechi Yesu ya bayade na ya soba Yesu Christo Nanabu wa maho sasa wa sene ibi babate ini tibi mbie Sasa unye na kanchirego bachini ini tibi mbie

0: yade ebeso mo biye megina so na madamora.com fo ase indeed wo mo kenya ye ne awie amane ye ho ase pepa ye do mas papa e kwan so nkoso ntino si de omudi kai de omo number etu edwa no ma mensan mo kwaje bemfo na malum tujo biye se bia wo ye dwuma die bi e ya ponto soro kunam bia mo kwa na wo pese wo from na wo betwi soro kuma wa e ye mora.com si nya prozeng
1: your friend Joe Fat.
0: Moa dot com asam you too much.
1: Michel.
0: Jama ya moa. Ena musu ni jama no.
1: Ya Michel.
0: You
1: are.
0: You do all. Where your last time? Mo number be him.
1: Your number is 0245. 0245 75 75 11 11 42 42 0245 0245 75 75 11 11 42.
0: Joe Fat.
1: Michel so am yakwa.
0: Michel won so so. Ebusia for Joe Fat in a ten and carry no. Moa dot com so here o mujuma die bia. Wamo beti ni ababa ene kama pa edi ya maa samre yusu ya tenase ense mhudwa eba gana ha mkwa fama su yoko mihano ene ne yesi humbe kutere baba sumono apain down kwa
2: yewura
0: apain down kwa
2: yewura kwa jo
0: ene yedudi ya tojom
2: ete kwa jo minyani pa kituwa
0: ofili yesi
2: kwa jo
0: minyani bebe yesi abimwa hanyu
2: akwasi bodi mbesi yesi more than feeling
0: ajayi ene ese urodo uziki
2: dom kwa jo misi urodo yesi ababa mwami lepina hao wamu ye bruta
0: wamu
2: ye kwa rambe huwe ambaba babu
0: sano omu ye good
2: good pap.
0: Sa pombo kwa diye.
2: Kujo adum.
0: Yede radi ase. Yede radi ase.
2: Kujo enra wadaro mase mika wuse miko. Na wachida. Ye minu ya ba nana ye nyakunde mame.
0: Ya.
2: Na kujo nwa mikujo la santi achimbo mpata ho. Mikuwe ye mame ya hime. Onini nu ya omune bon sabodi. Omu chen sabodi ukurumo. Tikujo mikujo ho na minu ya ba isi yao. Apa edan kwa usho brei.
0: Ok.
2: Na betina e proba kuti na diye kwa sunoshe na bibia nye dey.
0: Ya kwa su.
2: Kwajo na mi kobo mi din ya bwa kina mi ha de obi ani mi
0: ah
2: na mi ka pai dan kwa dia
0: e
2: kwajo eye na mi ye tu ache dei
0: ewo
2: mi na tu abi me che wa pai dan kwa
0: apa dan kwa ro
2: ni apa dan kwa no ni
0: oh nice
2: kwajo mi mfa kwa nya we su na mi chia ye mame he mi oni ni a mo ya announcement
0: ewo
2: ya si na mi ka se me friend ma chia o mo je mi fa su ma kwajo ejuma no su bibia ye ka
0: ma na ye e deru ade ase papa
2: papa kwajo o yishira o mpa
0: pa bro
2: kwajo
0: apomba kwa
3: ah na ye chen ra
0: eh na ye du di ase jama
3: nye izi Donya
0: rowra wo. Sa soro ku de da ho afebo.
3: E
0: da ho.
3: Aha.
0: Da bia e bebo.
3: Aha.
0: Ye nko an ye de di ahye jama ofi aha. E na munya so, munya so.
2: Ye de di si that is you.
0: Ye? Ye de obi antu ye na ye o. Ye de di ahye jama. Da bia si e di si mu kon so ani. Ye be bomb sa. Na aburagu so mu de.
3: Ka ye gusu e yam.
0: Eh.
3: Se ma pese. Na gu on nya sem ketu.
0: Onya nika nika bom frata bi.
3: Nye
0: Tetuwaru mekai na ya wo isemfi panyibia niye feno razaki nwa ya mnikenika wo kwa kwa bekwa nasuwa tiwa fese mifozi edewe mkufu dibe mkundo krona onse nikenika ni ya na umu utribu wa huwa ya na esu kwa fwa li tiri bibe
3: si iso
0: tiendi ya wukwa osu pangi seji yesu nkura enuwa suwe jagun na ujina hongwa bai ya mninyina ama wo tisa ya nikenika mwenyano
3: aa ese debi biya tuyetia
0: yada iradiasi yada iradiasi ebu shafua ya iso ya tina sebra Facebook ene YouTube ene ya ishire TV na ene jendi enkomo enfa enfri ho asi juwe jame jeso ya mansanyi na achiame kwa jope emre kusha abo ntia fremia bostik na yentimi enante enfa ent waso na watu yensema esisinu wahu anuwa dene na asemba kuwa ne yebedu hu nkomo edia free obraso ene se wase last week nankuwaka na yumu manam se na abatwa ne kwa suintino yedi abatwa hu nkomo ane ena yebebu ubu sa asemunumu openi mibe fia ha na o demand for DNA dini nane se ne baby ya wanya 40 years
2: mfiedi anai
0: kwa naso brabo wano kura ware kura wu kura mane bakura nsu kura bewu na yes apanya na nkansuwa yes ba apanya se debi opidiye ni ya kwaye ya 40 years ebano enye neba enti enu hun asem ewa hwa ene ebedi hun kamo enu na ubishi ya mwazi kwa jose se di ya maabi hwa yu huchen kwa ye mu enu so ewa hwa enye asem kite ebedi hun kamo na enu wa chide soro ka dibele kakeku apanya
2: yebra
0: yes unu mse teacher for eko strike
2: kwa bio eno kre
0: yeah na omu kwa strike eni ye nkwa ni tina fie che pa eti eno kre ka unbi meni oba hima owo abo samso enu abo sumifre hon
2: okay
0: oba hima no tutu ntuma kane cha cha uso
2: fa
0: nana hima ni abre waso ma nkwa na nti banchire wanua eko chere oma diye na wachu imu
2: ooo nana hima nyami nshirano
0: yejebe di hunko mo yadi video no ebe toso
2: yes
0: na enu achi nensono

0: ya we de o mam je mu aseme ada na no pe wo pie me so sa
1: mmaje be ma madam fu bi na no watre no ameba be pe mu awo ho yo
0: aho kire bai
1: wo nya ni ya de na eya ma na wode akure agu sese wo ntimi nya ko ona ma na opimpim nipa o hu ade yi
0: o we de banti case kura watre natural health center ani hu asem de ma kinesi ya mi hu bi da se ga ko ma na cataracts eya ta on fa dru bi enu so on so wa dru bi a to da bi a no nipa ni aye se de ya sa nwa bi agu so no na ni ni ya ni ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sadie wa kire wo hu ebeso be no wo hu watre natural health center o how bi a wo nipa ni se so ye wisisi se so ye kusu aye se de bobi na asie ana ya na prusio watre natural health center obi mfa ni ya de enko ho enka se me ko ya anye yie kuma se o wo so maazi e gano wo so me post office wa no ano manye nkwata na me kire be kwa so total filling station wo ho no fans wo no ho pe tatima Pentecost Johnson ana nkan so o wo la pass wa ni access bank de divi ani number 3 ni 0245339960 and 0262062288.

0: so utu kwa hii akwa nye nina wafaso akwa nye se nina wafaso akwa ntu olu emaso ukwa bema na ufuto akwa dani oba ukwa oba na ufuto akwa dani bema unsoso ubre sana eti mitu kwa hii nani msa udoje uomu ukoduru wano musigeni uye bibie mfa krata kura unye bidebia nasha mkofu wase uwa gana ye boboy asa efri ha deshiye akubiru ni ukuru masa kwa ye boboy uuni ya gana ni isem unye bia ayo nsenseme susu ukoduru ye wanya nkrata unye juma ye yandie ni udie siye yadi mkuma ubi bia mkoso unu ubi kasa waha asa wabu wawu hui sam akwantu unu yusu ibia na ufri hana akwa tina sefi ina niyema ye sese niyema ejigu ibia ufri sefi na abo kumase niyema esai ufri kumase akwa tina nkana niyema esai ufri kumase kumase ufri sire mamba kumase ni eme esai ni yinaya akontu upe ni peme si bila soko bain ampe yu mana msheka pate muo ikure tu wa sisi inti mungu ni pen ukwa unhusu play buru tu enti
1: inti
0: kubi ya sabi ya bon ukuni pema
2: ane eze ikuwe tuwele se enka abem
0: kwa njiso odi bani difa
2: echichire
0: echichina
2: kataso wa
0: kataso na tu spray guhu sanye wana utu chaso na mwede ya na upesi uwa bama ana msheki mapate mwa na mene u nipabe bilibi na inaino yuduye utu chaso na mwede sanye wana utu chaso na mwede analyo ewe ba yiye kampo de ya opa oba pete muwa mikumsa ekurunu ama u msusu ibia adutuo na adutuo eni duyabo difference nshede ni
2: adutuo eni duyabo susu ena nchemu
0: no e duyabo no nedi ya nise inya wani ibiku but adutuo biwa hwa enhwa anu ahunhunu enhwa anu watwe enhwa anu ahunhunu enhwa anu watwe enu yi duabo enu ye dutuo na ejema nso me ka kire gana fo se adutuo a ye beto a ru se wahunhunu nyina no na efumwo efumwa na ejawo yade abitu ankasa yetu ni nya wa less than 5 minutes ufri atese fo wiase nti se ebema onan hunhunu ben ma onan yekuru ma onan pora na kese efumu but e be jawu ni hia because debia onan ahunu debia onan pro nti na kra wo nyina na wo de nyina fight because wo nyia hoto won so so ntimi nsore se onko ma na sika da ho ntu ye okay nti e fomo a eja wo hia wo du sika nyina eko nti wo ni sa wo pa na wo tumirika ba soko ba yampeyo apatamu na mapeni peme si brama enemu madutu wa ankasadie obiye ni huwa adutu ubenya na ubenya 5 minutes
2: ya tu wadwe na ese uu
0: na adutu wa die adutu wa nya wa ajie kura unu kambi ya tisana nkampoka na mai unyati ya munu wano nti efungwa nuwa da unyami yase na upe mupe mesibra na wape niye ini duyabon susu enye duyabon kumwane odiko siyabon hode umada ase nime u itini bo uduya ima wabira bu hiyo hiyo hiyo hiyo bi hiyo hiyo mwenye na ayana mkrofo ntisi usumyuma ase nti omukane tra ya wa spiritual case biwa hwa ya de nomi ya se nomi yi duyabon ya de ato masu